Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat

Qadırlı dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna Stalina garşy duran Türk İslam dünýäsiniň syýahatçy we reformist alymy Musa Jarulla mowzuuna ser salmakçy. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym Doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. Bir 1875-nji ýylda Rus paşalygynyň iň tolgun şukly döwürleriniň birinde Don welaýatyna Ahun hökmünde bellenen we Rus dilini bilmegi sebäpli medeni köprü döreden Molla Jarulla bilen Fatima hanymyň ojagyna bir ägirt dünýäni ýar. Musa Jarulla kakasyndan alan köpü